Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki ñu sétane ñu leen di nuyu di leen ziara fasiyene wi ak yeen ci li ñu doron ci wajtaayu magaluk Touba 2025 ta moy mujuk noni Serigne Touba yi téré bi mu bind tuddé ko ci Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu que sont devenus ceux qui ont essayé d'entraver la mission mu ñëron jëma galankor liggéey Serigne Touba bi fan lañu mujju ñoo nañu ak yeen ci njitul France liñ doon wax Sadi Carnot wax nañu leen ñamum falon ñu and ko ak mom liñu def Serigne bi waye ci ñaarelu patch ba muy deuxième épisode do ñoo nañu ak yeen ci la ko ci fekk la ko suñu borom fay ki ngeen gis ni nak photo bi moy Félix Faure mom mi ngi juddou fanwéri fan ci wéru janvier atum jouni ak juroom ñett témèr ak ñen fuk ak ben le 30 janvier 1841 la juddou ci Île-de-France mom mi nak mo wotu Carnot mom jëm la jo xamanteni bi wulli ay der mo doon ab ligéyam ci la am xaliss ab teneri la yoron di wulli ay der manam cuir la don jaay gannaaw ba ci la dugg ci politique waye ci la dugg itam don ab franc maçon bu ragneeku bo xamanteni daf daan wër di def ay conférence ngir duggal nit ñi ci loge maçonnique yoyu ngir ñu don ay franc maçon mom nak bi mu falo don président France bobu serigne bi mi ngi Touba ñetti wër lañ ci tek serigne bi dem mbacké bari la janvier le farou serigne bi ci ñextel mois de mars la dem ci dëkk bobu nga xamanteni wajuru soxna astawalo mom la ko wajuram sancelon muy serigne ahmadou soxna bu sa mbacké doomi mamaram mom la mamaram sancelon mbacké bari gana ba mu wacce ab liggey nak rakam ahmadou kharidiop mo fa nekkon ahmadou kharidiop mbacke di domi mamaram kon seigne touba ci dekkou mamatam fofé bi fa la dem bam fa demé ñaari wèr lañ ci tek muy février muy avril ak mai wèr mai wu ci la folli ki nga xamanteni bi mo don de la motte félix de la motte mi don gouverneuru sénégal ñu dugg ci wéru juin wa mu jël ab dogal ab décret ci le 16 juin 1895 ngir sos kurel gi ñu don woyé AOF muy afrique occidentale française nga xamanteni juroom ñaari réew lañu bolé ci genn kurel sénégal mauritanie soudan gi mali légui guinée conakry côte d'ivoire haute volta gi nga xamanteni légui moy burkina faso ak daoumé gi nga xamanteni moy bénin mu dal di jël lieutenant chaudier falco mu don gouverneur bob aof mu jël ben doomu marseille buñuy wax louis Guillaume Mouté juddou ci juroom benn fan ci wéru octobre 1857 def ko muy gouverneur Sénégal kon mom Félix Faure liko dalé mbacké bari ba atum Serigne Touba mu mujju ci mayumba ndax seigne bi 1900 lañ ko jëlé mayumba yobbu ko lambéréné kon dal man nañu wax ni digënté bi gëna metti ci digënté seigne bi ak tuba bi ci ngoru Félix Faure mi la ndax bi nga xamanteni créé na AOF fal gouverneuru Sénégal ak gouverneuru AOF
gouverneur mouté jël na l'administrateur bu Saint-Louis ñu don ko wax le clerc moy commandant ndar da xam ngeen ni ndar bu fi ndol dafa am gouvernance am préfecture dafa am ab gouverneur amu préfet kon lolu yag na fa mom mom nga xamanteni bi nak mo don gouverneur ndar di le clerc momi de nañu ci ñew amna patch bopam et puis surtout bopam mom mom lañu yabal mu def tourner ci jollof to xam ngeen ni mbacke bari ci jollof la bok ba mu ñewé itam ña nga xamanteni bi ñom tuwa bi ñoo leen fal te ñu nekk jollof ba mu dess sambalaw be pen la burba jollof ndax biñ koy fexel mom sambalaw be ngir yobbu ko gamon wax nañu ni binuy gundu xatal señ bi bekk ko japp mennum sambalaw be rek monu setan jappale wuñu joxnu ay soldat kon tourne bobu ci la bind rapport officiel bu ñeuk bi nga xamanteni bi bind nañ ko ci señ bi te bam ko bindé le ministre des colonies lako yonne mu jox ko président dawalé ba nopi manam bam ko liré ñu def ko ci archive yi denc ko rapport bobé nak wax ju ñaaw ju né wax nako ca kalaami yu né wax nako ca ndax ña ngay dural señ bi ñam fa fek niko señ bi day gambi lay jënde ay ngarnaay sayer matiba doomi tafsir mo ba jaxuba mo koy jëndal ay ngarnaay ni ñu ni koy señ bi fiñ tollu dafa wut ay soxna ay jigen ñukoy walal baray baray moy ciare juñu defarte laalu wuñ ko buñ ko wéré ba moow ñu ni baray bobu mom la mourid yi bëgg di dundé buñu nu songé jihad ngir xex ak nun ñu ni tam señ bi mi ngi wër lu réew mi di jëndlu ay fos yo xamanteni bi mom lañuy war bis buñu joggé ngir xex ak nun kalaam yi dul jeex rapport bobu nak le clerc mo ci bind ci loxom ni señ bi nañu ko yobbu gabon demuk señ bi gabon kon mi ngi joge ci lamiñu wala mi ngi joge ci mbindum l'administrateur de Saint-Louis muy le clerc moy rapport bi mu def ci le 10 juillet 1895 ñi nga xamanteni ñoo jige won tuba bi bokku ni ci ñoo ñu ma abdullo interprète principalement abdullo yabal nañ ko mu ñew bakki bari kon armi yi ñu doon wax naan manam ci yoonu gannaar wi bi señ bi joge gabon dafa yor ay ngannaay darul manan lolu mbacke bari lañ ko ñëkke ba yabal fa ma abdullo mu and ak ay tuba dem di visité ndax gis ngannaay yi nga xamanteni dañ ko duurlé way amut Seyd Moussa ka ma ngay wax ni ma abdullo and ak tuba bi ñew fa visité kër ga ngir balak doom am fa gisu fa dara dara ludul ay téré bajjo ba mer ndortu la def na miré daldi tassaré kër serigne touba ga soxna su nek dem muy wër di saga lolo taxone ma abdou bamba nako tabban fa tabban yermandem la nago touba fa touba la waxone mam tierno dunyan wa ukhran yaayi te xel bi xarnu muni nak ma abdou modon lantinoru sarru mam tierno modon lantinoru sirru kon ma abdulo tuba bi yebal nañ ko fa lool yep nak mom midi felix for mo ci and ak ñimu falon ndax ki nga xamanteni bi moy gouverneur mouté biñ ko falé dafa daldi wolu dafa tan ci serigne ci nek ci juroom ñaari rew yi yonne len ay convocation di len wolu ndar convocation biñu defoon ngir serigne bi ma abdullo
galankor ko sakal ko pexé ba serigne bi jottu ci mu dal dem ci gouverneur bu te niko serigne ci ngay wodé amna ci kenn ko li ma la wax bind ko du wuy ci muy cheikh ahmadou bamba serigne sepp dinañ wuy ci ba mu dess mom ndax tegulu fenn serigne sosé bañu jotté séni convocation wuy ci biñu ñëwé gouverneur mouté dafa leen xamal ni leen kurel gi ñu sos muy AOF dafa am ay charte ay dogal ay loi yu nek fofé ci France loi yoyu nak mom la bëgg muy dox fi ma bëgg ngeen signé yeen sëriñ ci ngir wax ni and ngeen ci sëriñ ci laaj ko niko loi yi lu mu doon mu xamal leen ni bokku na ca loi bo xamanteni jigen amna sañ sañu dem wut aw carte di jay bopam te dara du ko ci fekk ci mbedd ñu bokku na ca li wax débit de boisson am autorisation ngir mëna jay am ñollu ak yu ñaawa ñaawa yaw yo xamanteni bi deppowul ak l'islam serigne seniko li duñ ko signé ndax lu sunu diine nunguul li muni len du ngeen ko signé ñaar rek mëna am ben ngeen signé ko signé wu len ko amna fi gaynde yu xif ma bol len ak gaynde yi tejj bañ waxé lol nak ñom serigne sosu joge won ci afrique ñu gisé ci seen biir wax ni yalla bi nu bindé mo nu gëna xam suñu bop su fekkenté ni li signé non ko ngir baña faato suñu borom xam na ni baña faato tax ñu signé ko wayé gëmunu ko buñu ko signé wut itam nak suñu gaynde faaté dañu xaru kon nanu ko signé té buñu dello nek ci suñu islam wéyel ko bañu signé ñu bayi len ñu dello sëriñ bi wuy ci wul ndax yeguko jotul convocation mouté mer ba wolu sëriñ bi lool yépp dana feñ ci kanam ci buñu éggé ci mouté waye li ba bëgg wax rek moy ki nga xamanteni moy Félix Faure jafé jafé sëriñ bi danaka lepp moko teggo liko dalé Mbacké Bari ba lambéré né kon mom jafé jafé bu sëriñ bi am moy jël nañ ko tagalé ko ak njabotam tagalé ko ak ay talibem génné ko am réewam té lool yépp ñom ñiko doon def xamoon nañ ni li ñuy tuumal sëriñ bi ñok ñi leen di kalamé loolu ñuy wax dara dara amu ci ndax ba yëf yi jàllé ku melni Ma Abdoulo danañ ñu ci ñew ñom tubaab yi bind nañu wax ni moom kat mo lu jappalé won ba nu génné ba nu folli Bourba Diolof Sambalaw be waye xamoon na ni lamu doon wax ci Sambalaw be amut kon moom Félix Faure ak gaayam yi mu falon fi jafé jafé sëriñ bi digënté Mbacké Bari ba lambéré na ca Gabon ñoko téggo ndax Sëriñ Moussa ka dafa am lu mu wax sëriñ bi

seytane dem roxale ko nasrani na len jihad lay fexé fi sudan kon beuyitu seigne moussa ko wo rek mo teunk li doxone digeunte serigne bi ak tuba bi ñew nañu nord senegal yor sen nguur ñew fekk fi jëm jo xamanteni bi yalla dogal nit ñi nungul ko kalamé ñu kalamé won ci gouverneur clément thomas diko wax ni bu ñu fayo galak muy impo bi mouride duñ nungo fay te dañuy jël seeni ala diko yett ci ahmadou bamba te laju len ko kon ñoñu ñoy seytane ño ruxale waye seigne moussa waxat ci beuyit wo xamanteni bi wallahi moy li nak moy lan seigne moussa da wax ni bisub kero la yalla xar sen xol ya def ci ragal cheikh bamba soppi xel ya tuba bi ni ragale won serigne touba ragale wuñ ni ñi nga xamanteni bi ñoñ l'islam nañu taxawalon l'islam di jihad ak ñom di xex ak ñom di reey ci tuba bi di reey ci ñom ñor ay nganaay tuba bi nañu ragale won serigne bi ragale wuñ ko ñoñe te mo na serigne bi day yorul fetal yorul jiasi ndax seen topale ak seen katchi likoy firnel moy ñom nenañu serigne bi amna ay nganaay yu mu denc mbacke bari su fekkon dañ lolu amna te serigne bi jottuta xex ak ñom jottu ñoo utiliser nganaay xana kon bi serigne bi deme ci geej gi borom daru mu ci and ak njabot gi di tuxu xana duñ fa wacc nganaay waron nañu yobbu nganaay wala buñ ko fa wacce tuba bi dañu ñew fekk fa nganaay tuba bi ma tay la ñu doon doxé di wax lo xamanteni ñom ki wax sax xam nañu ni lolé du deug ñew nañu gis ko xamanteni bi dal yorul nganaay ndax serigne bi lan mo doon nganaayam gannaaw bam waxe ni inni ujahidu bil hulubi wa bituqa limu yoron ci lu ñaw moy saatu si nga xamanteni mom lay soté khalima yi muy bindé benen nganaay gi nga xamanteni bi nak mo raw keñu moy khalima yi serigne bi bindé ndax serigne bi daana wax ni non yi day war nañu moytu sama ciongum khalima te lolou feñ na lambere na ba tubab ba ñëwé waxam baali tubab ba yor jasi nan ko cheikh ahmadou bamba moytu ma ndax sama mam wali fu ma sa indi moko ray be sey bi joxar be xaribam waji dafa tit ba daw kon serigne bi musta yor jasi musta yor paka musta yor dara lumay ab terem ab deram kurusam ak khalima yi muy bindé lolé nak tubab bi togn ko tumal ko wala ñu jël ay tuma tek ko ci serigne bi ba tax ñu jëlé ko am réewam génné ko té lolu ki nga xamanteni bi moy Félix Faure man nañu wax ni moko jëf ndax mo doon jëflu mo doon kilifa ñi nga xamanteni bi ño doon jëflu waye waxon na ci tambali ba ni suñu borom mo wax ni képp ku nonon tek sama waliyu man yalla man nga déclarer guerre kon Félix Faure ak gayam yi ñom day nonu nañu Serigne Touba te muy waliyu yalla kon suñu borom lañu déclarer guerre xamna buñu ñëwé ci épisode bi top ci bi muy patch bi top ci bi nga xamanteni bi moy muju Félix Faure da nañu xamni li wolof yox naan bak nga ñak mom Félix Faure bak na ñak kon bokk yi patch bi di ñëw ci la doon ñëw ak yeen ci Félix Faure jëf yi nga xamanteni bi ñi ngi ko doon jëf mu and ci ak ñi ko doon jëf lan la ko ci sunu borom fayé kon da ngeen nuy top ci